0: 36.
1: 10-12-479 and route Campbell County, Tennessee. Pick up this prisoner.
0: 10-4-0-8-47.
2: 536, you get a chance. You signal 6 me. Just need a little bit of information so I can send this cell type out.
3: 52-1.
1: Smoke on 5.
3: 98 signal, A patient refuses AMA.
1: 8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8-4-0-8